wen jam ki che mu ke yin su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki ke se tam je la xin jam pa pi ki na wa ge ku sim ki che mu qin cha ki da we ku gim to gang ki ke yin su re mu xin zha we tu qi zu ki nian xi le le de ki ku yang qian zang xin nang zhou 第二年，大卫给库尔康西边立前行。